0: Dëst an dat.
1: Interessant-Theme vun heier vun du.
2: Dëst an dat.
3: Alldach mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neier Stonn, an den Dëst an dat, gent halver. Bleibt ageschaut.